0: Новините. Новини. Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии, 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиан. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3 на 0 гейма. По този начин Националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украйна. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Вероника, новини. Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604, ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиян. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3-0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: новини. Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий и Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиян. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения из двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3 на 0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България, ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
6: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
7: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
6: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
7: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Дарица. Новини. Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии, 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиан. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3 на 0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 матча от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достига до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: majstore, koliko mi izbaka za kominetela? Dvojno. A kde je kominet?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Куминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
9: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour, onextour.bg.
10: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден, салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и

0: Вероника, новини. Пожар избухна в склад за боеприпаси на Емко в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първият сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора, няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата BG Alert, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод Емко. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие Емко, край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голям е спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. Информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамково споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. София днес термометрите показват около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: majstore, koliko mi izbate za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на шидел.com.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Нова визия – салон Муар. Перфектен цвят – салон Муар. Увереност всеки ден – салон Муар. Красота, стил и професионализъм – салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Финтрейд!
8: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
7: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
8: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Fintrade – съюзник на малкия бизнес.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
11: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
12: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
14: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: слухайте новини. Вероніка. Пожар избухнал в склад за боеприпаси на МКО в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първия сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора. Няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата BG Alert, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод МКО. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие МКО край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голям е спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. В София днес термометрите показват около 27 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Домът не е просто място. То е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур, onextur.bg.
3: Медискин, репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс, за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
5: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
4: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
5: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
8: Шампанско и сълзи.
0: Това е Вероника.
9: Слава Туху.

0: Вероника. Новини. Пожар избухна в склад за боеприпаси на МКО в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първия сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора. Няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата BG Alert, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод МКО. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие МКО край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голям е спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северо-запад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северо-Западна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. В София днес термометрите показват около 27 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Majstore, koliko mi izbaka za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com. Шампанско и сълзи. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: nova vizia? Salon Moar. Perfect tânțiat? Salon Moar. Увереност всеки ден. Salon Moar. Красота, стил и професионализъм. Salon Moar. By Маги Ранкова.
1: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
4: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
5: Шампанско и сълзи.
6: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: новини. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българския държавен глава. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министъра е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демерджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демерджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литейношествие към катедралата Св. Александър Невски. В него ще участва и българският патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявани и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Северо-Източна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Шампанско и сълзи е живота ни.
2: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив. А вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Финтрейд! Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
4: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
5: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
11: Това е Вероника.

0: Republică. Новини. Президента Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българския държавен глава. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министър е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демерджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демерджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литейношествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българския патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уитков и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявани и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Северо-Източна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.

0: Думът не е просто място. То е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
2: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
3: Какво ще ядеш след тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Дарите. Новини. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българският държавен глава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министърът е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демерджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демерджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литийно шествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българският патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявания и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Северо-Източна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Toyota има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Toyota срещу Акме. От 4 септември само в кината.
1: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.

0: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издържливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на култура.

Вероника, хитовете са тук. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Повреди, удари, дъжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Малката, имаш ли батут?

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на Купи билети БГ, Кокубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи, ще пием цял живот.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими